srcu mome, kak ti cvet kosi. Ja je nosim, srcu mome, kak ti cvet kosi.

čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine